0: Yen asimel isalmen azawad yen sed nasib gorusu for na gosn kib tidwin atman tahmal sugus drar nadiu amata fam baza bishr simous Jules Saint-Étienne Auditeurs, auditrices, soyez bienvenus sur votre espace libre expression sur la radio 89.5 FM. Je suis un peu plus de temps. فين نستنى وراس نغال دور ونستنى ما كنا في الخير وعلى خير يا لمدان عندك تلك لولا اربعة غمار ندوني كنت تكون وين دوك النا في دوك النا اغي تبع نعلم ديني عن سوفيس ونيس عن سوفيس ون Voilà, les vacances, ça se termine. Donc, le bon retour, on vous souhaite plein de bonheur et de prospérité à Amérosh. Il y a un mécanisme, il y a un amouris de Dunif. Je suis un mécanisme qui a été mis en train d'entraide avec Tilinaka en ce moment. Il y a des feux en Algérie un peu partout. Donc voilà, par rapport à la solidarité, on va prendre un petit moment pour parler sur tout ça. Un volontaire, un bénévole, et vous savez, il y a un certain dans هذا عزيز تبوشلت كالزواوير تبوشلت لوايدير تبوشلت لشيتير أكويل الجيع الجن والسنايا اللي تدرفنا سلام غاسن أكا الكوراج تفغست كيران شطو حكام دي نسعب يعني شونسون كنا روندي هوماج محمود محمود سي كالكان دونك يدي عدان ديجا دايا بلا راديو انا يو لوكازيون دونك دو بارلي افيك لوي سي كالكان كي ا بوكو دو بروجي بور سون فيلاج بور سا كوميونيتي سي ا سانت ايتيان Et il mérite un grand hommage, Inch'Allah Sarama, à Hussanidi 2, l'association Abala Sizamir, à Sarim Stajmilt, et même Mahmoud Yukulal, l'Akhdar, à Kaïro, à dire les vacances d'Inkthmurth, Miskin, voilà. Je me dis, Miskin, mais le Mouthayak Fumidina, le Mouthayak Fumidin, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. ميالتي كنت دفير المريان داك اللي هو عميروش ازول فليك عميروش
1: ازول اثمان ازول انو زوديتور ان فرانس كوم ان الجيري سويي بيانفنو انو تريكوت
0: كان شطو حكي انا داني هذه اللي نبقينا مسيو سلامي هذه اللي اترافر دونك التليفون C'est un acteur qui voilà, avec son collectif bien sûr, avec les membres du bureau, l'association Je Crois Fuver, ils font quelque chose de magnifique, quelque chose de bien, quelque chose de voilà, solidarité, Tsiwizien, Khdemnek en ce moment. D'ailleurs ils sont déplacés à Djidjil, ils sont déplacés un peu partout en Kabylie aussi. حسف لاسوسياسيون ام سي ام سي اسيو سي سوليداريتي بور لالجيري دونك او سون با ديسپونيبل ان سو مومون اي سون سور بلاس لابا جيجيل اي كوم جيجيل سي تو بروليه دونك يا با دو ريزو يا با دو فوالا يا با دو كومونيكاسيون لان كي قلا ميم بور تيليفون لا خط صبا على فيل باش تسولن مثلا ان سو مومون يا دي زاد ان بو بارتو اون ماجو سي ان نوز انفلونسور Influenceuse aussi, qui redemande quand même sur TikTok, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, sont en train de faire un travail magnifique et bon courage à vous. Continuez comme ça et on vous aime. Voilà, يعني رجل سجن غواسا لانتراد في ويزيا
1: L'entraide, le feu, l'auto d'affé, on va parler de... Oui, ouais, ouais. On va parler des nôtres. On va parler de... Oui.
0: Khabela Amirouch, Khabela Amirouch, Adin Hadraf, Thuizia, Yedna Denselius, la chanson, Akta Adorik, Chil Khatrik, Elvididis, Nakalawana, Andamalan, Yidir, Yikara, Thuizia, Iwiziwun.

0: Salamé. Il y a mon collègue Amirouche, il voulait vous poser quelques questions à...
1: Azoul.
2: Azoul,
1: ça va. On est prêt à chercher un sort de Monsieur Bowen et cacher Gary Mar. On va des sorts de Nathan et Mood. Il a cassé les jumelles et jumelles sur des négos. On va être comme ça.
0: Non, tu as fait un sort de.
1: Non, il sort des Nathan Sugar, Igman, Reutman, et la famille. On va des sorts de Nathan Mood et sort des négos. Ça qui se laisse le monsieur.
2: D'accord.
1: D'accord, ouais, fahma, ouais. Ça veut dire, assez mot de sorte, et nous gagnons à Hwajin.
2: Ouais,
1: d'accord. Merci, Khoya. Merci beaucoup.
0: فالمرت مس سلامي أدرس ما ثبت الدرو طوال ثلاثة الميكرو عروري ولا فاتي غريغة ما تشي غريغة ما ولا اللي زيدي ذعني أي فغير كان لكي ديرنيه كيستيون أي دراكو نوي ذعني فو بروبوزي كيك شوز افيك ليتا بار اكزامبل لي بيست اغريكول إلا كان بروفيتي ثرا لوكازون يفو كو أما ذي الكوم أما سي با إن سي با المتشي الكوميتي ذي السوليداريتي اللي خبنا نشتا
2: كاين واحد الكوليغ من داود ناس رومارك تماي خامل وطيت الغبار وخميس رومارك ايون ما مش ماشي نيجي له دخلوا بالكم الغاش شني طوينا راه هو اذا بروبليم مقرنا شي فرد انا كني ولا لاني فرد بارت كان بين جيجي الكره وتسليك نار لي بومبي تدير شي لي زيلي كنا دو يدون مي فرد من لان لكن كاينين ولادين راني طوينا شني طوينا راه في خمس اش كرام قرانا داير مره تدير لنا هنيك لا كادي داينين ولا قلتي لنا في ويجيني نجي كنا الفولونتاريين نمشي نطوي فردان ولا شيت غادي نطوي عارف واخا نمشي ولا شيت ناي شي جره تصف شجره نيت شي ماشي ظهروا بالكو انا مره نروح في مس بعد الشهر و ادى فبريدا تكشف نويت هذا بروبليم مقران ناي هما منتظر ان ذهنا دولت مثلا باش كيجي مجي شي جره نمشي نقلب التوريزاسيون ولكن هاد الشهر تمشي الكاميرا ديال خدم تاع فارس في سابروسي ومع لنت الحوايج كراسه هاد الحوايج اللي لازم بارمي السب بس اجنتي مشايف دا
0: يا نوتخ انترنت امس لامي اين هيدر الحكومه انا الدوله تكومونسي تون بورسي لعاب دينا انا مازال انا سو زهر ما راسي كي سو امبوزي لا خاطر انت
2: كومونسي لان كيما وين تيفوناسي لان وين شي كيما كان زين عطي جي حمد ما يروحوا وفيه عندنا ناس من خمس لاصو مشارات كيما قال 15 مليون باش كيداو ولا ضالني خاطر كيما سي لو شي لو شي ريسيفين ديجا لو رومبورسمون رومبورسينا سان ديال ويتني دي سو ان سكريف كي واحد المهم سي الناس سي افول 15 سبتمبر لو ماجوريتي الكل اش ندير رومبورسي خاطر كيما سي تيرا ديجا كيما سي
0: بعد
2: كان من ديز انفورماسيون ايتو لو كيما وين تيفون اسيين لو كي كل وين داشي داشي ندير رومبورسي
0: داشي ندير رومبورسي
2: Il y
0: a des suivis des noms psychologiques parce que tu as soulevé un point très important.
2: مي سوشيال ميديا مره هضرت فاش تي بلي كي لا سوفي بسيكولوجي كي لا قرش فريمو علاقة.
0: مي اون رياليتي يعني ابار لا بسيكولوجي يعني اون رياليتي ذا شو يحوجني اكزاكتومون يعني بلوز امبورطون يعني باسكو ولا يمكن لي فيديو نير اما لي تيو وينيك لي بومب ومان ذا شو يعني اكزاكتومون زري مكونوا يعني ذي نوع حوايج يمدن لنا اتكلم جاني نجي بزاف بزاف دمع باسكو لي كونتويت وما نكره خالص
2: دايرش من الهاردين نفدوا لي سينك ماشي تعاودن مي الطالون لانيش ديرش مال انت حوايج ديرجونس بريتير تروح طيون كما كناش من الهاردين راهي في الجميريا دي نويس ماشي تروا ما ندير بومبا وكنا تشرينا ما نتشما اون اتوندو داود لي كونديتي باسكو الحاج جوست راه جرى
0: وي
2: باسكو لنا الا داني خامس الى رونتي سكولير تحت خامس يرغ ولا شندري يند وي دي وين سي دي خان الا قتل في ويزي داك الغاشي باسكو كدا عشان تما باسكو الدوله خدمه فيك بروشي دورت الكواغاتي تو طول شويه إلا قلت شنو الشعب ده غنادي في شمدين تجلس ماذا أدخل من الشغل إيه لنت الحوايج مرة تراجع ميلا كاستيون نيم جراح دوي دوين ديني نزرا دوين الولد دولة دميس نونشارج شنو سكي ديفر اسم دولة دميس نونشارج الله يباري داير كنين دول عارف شما غد الدول أسرت المامون وفارم لما رسبش كدين نويت عالي سونتر سوا كان بس كستوتي مجراح داكي مجراح حدا سنك سويتار حدي سوامي شمنا قد بروبلم إكزاكت إكزاكت شمنا قد قلت ولكن نولا إن كنيا كيين في ذري من إلى قيوني دروح ديركت على رخام الوخام وين انطر لكن
0: الكونسيرمي
2: إيه هذي الكونسيرمي هذي زر شوال الناس ناس داو لي زانفورماسيون أسنيف كنت هذي عاود خامس شمنا كي باش كتشوف شوش ذاك الناس قارن تاعكم تواسي لي رابيد ماشي دو نعم داو دو سمي يعني الحواجي لنا الماكلة ذلق الشيلكل أحقى ربي نركش من بالخير غربي نجبر عايز دينا غاز الجيرة كلمة تشد parce que je peux juger c'est tout le monde des arabes si les chemins de deux pendant que ar sama zal chouit maradin ou ma ki daira chi nas mem el hawaji la sir mom wadi habsi oul el qada gna distribuer la khamam li ki di sawt maradin nrouh nadour organiser ou kinan tfarq parce que les hawaji ma nta khsarans
0: eh oui
2: chi wadi ki kamen kinish ma dri ou ki tawafan youn ma ki wahid md kali wakit nintervenir dna dis wesh nshda warq li karavan li chawit direct ay kham ana wot ma sait el bi bi wadi wi nstmi ملت الحويجان الشياط جلس طوكن جلس طوكن مقارنة تروحنس
0: تروحنس
2: كم اللي فات موضان اللي فات مول لأن كم كني اللي فات مول ديكش من مرة دلقش ده جديد وين تيجي تحون هذا جديد سنتي كات كلش وما توترنا زاد جلس طوكن يوم كي طقيرن أكيد غيت سنتي محل ذي طيارة محل ذي رغز محل ذي شوي شمل الحويجين شو مسير مو ذي لقى الحويجين أورجانيزاسيو كم ما الشياط فيز مرنا ذي روحن أورجانيزين الدنيا كن ذا هنفر قد
0: وين ثان ميرث مسلم جا ما فات درو تاول ثان انت نغوري اكي حزر بي ميرسي بوكو يعني قلا نعتبيك شي طاح
2: لا لا ما راه كنا كنا لسه في بيزي
0: ثان ميرث
2: شي بغا دينا كاين كيف الشغلين في المسيه ماين كثر ما كيخص شرايين في المسيه داير مرات لي جورني كيشوف كما كما شي تنس لا هذا خدام خدام راه تصناش ناس شريكين اللي كتولي شنو جيتي مالا ليز باسكو طلع غير كيسير انترنت شعل بورت شعل شعل وبغيتي في غيرك ميم ديرهم كيرد كومونتين باش بارطاجي ما شوري خصني ندير لو مين غير يطرون شني ديال الجزائر داير خما ديو فوتو شغل كيسكار ما كاين لا بلانيت مرانا وقع انا تنشوف الطوام ما كاين من الحديق شو هم ام بعد ميد العشاء ميزرا فينا الجيجل شي هاد ديال داك اللي ولاني نخدم ايش هاد الفيديو ديالنا ديني قال لي كان قمه وهمه شنو الحاج جا وستمن طرا على الجورني كيشي يفرك من 26 27 داير مام با 24 كل شي راه ديال وهايم ومن بعد شي القغره بسبحان الله الشعب الجزائر اش قد الترني ما كيتربي لي سموت في غارز بارك جمرت قصدين غارز جمرت حرف شي الجزائري ديك دابا سوليداريتي من الشعب كان كل شي هيك لو الناس كوم سولوم غرار القغره ديش كرن شات روت من الشعب كان داك يدين كيتشوف غير لا سوليداريتي ني دي سوفين الجزائر قالك وين ترملنا نفهم بليك ذا حد يبغان لكوذ ويدوين تي لصول داريتي نيس دي صوفين الشعب ليس دي صوفين أدريني الحمد لله وما نطش كذا شارع الدنيا سيدين لسوا برومدر سوا ينكني سوا إلي ريسبونساب سوا مزدغ عندنا سيدين لسوا برسك مشي ديني سهل
0: مكام
2: ودعو لها الدنيا ثاني مير ثاني مير في صحاب الوضع ميزور مرة عن جنرال لا داير الوضع ميزور كيل تيكين جي في أميزور صولي داريتي سنين دايرين نقصد ياك الناس كي كبار المرسيكي قرات جوج مرات كاين شي ثاني مرسيكي باسكو كاين بلاد مزيه اكيد خدمه تيخدم كي باقي عندي اسنين ثاني مرسيكي مره واش هذا كيف كل يوم واش يدي عاون واش الترونسبور هنا واش يدري منين واش الوقت سورتو سورتو لي ترونسبور تاع الناس المحتار باسكو لي كارافان من هنا تروح خامه خامه كيدري نظري تدري القبائل في ممكن تنعاد فيها شويه اسني نسرفها واش هذا تاع الناس مره ليكيب ني مره واش نخدمها كيف سورتو لاسوسياسيون ني عندنا كان ستارتي سميتها الاكاديميه الجزائريه للعمل وحقوق الانسان تما دايرين غديو لوتوريزاسيون باسكو نخدم مانيير اوفيسيال يعني كي ديبوزي لوتوريزاسيون على سيرفيس سيكيري على الدائره واحد المماشيات في نت المرخ من يدنا اش ندير حتى المرسل وين واش ندير هذا يعني شنو مثال المرسل وين يداو الشورتو يشد يكوفري لي ليفينمون اعطيكم الصح
0: إذا ستيما نظن ونرثى جملتي كون ويذاني غا مسلم يا حود حنو في اللون أكا خم دخل نون نونتاني لأفو دونك ملمي فريما كان أد مسلمة في الحاجة أقلا يذون يا في كان غو بليزيا ثالمير ثا مسلم صحيد جاك سر لسر ثالمير ثالمير ثالمير ثالمير صحيد سلامة
1: وي دونك Ou alors, d'après ce qu'il a dit, ce monsieur, donc on peut envoyer de l'argent, mais l'argent sera remis à la famille qui est dans le besoin. Ben maintenant, pour si j'ai bien compris, parce que j'en ai parlé avec aussi avec un ami avant de venir à la radio, qui était en direct depuis du côté de Bijaya. Donc aujourd'hui, ils peuvent pas avoir des vaches ni des moutons ni pourquoi, parce que il y a plus d'herbe, tout a brûlé. Gigiel, tout est brûlé. Donc, il faudrait aussi qu'ils achètent de la paille, qu'ils achètent des foins, et puis qu'ils reconstruisent les maisons. Il y en a des maisons à réparer, d'autres à complètement détruites, donc il faut qu'ils reconstruisent. Donc, la première des choses, c'est l'argent. Et que chacun qui va envoyer...
0: Nous avons un appel oui. À Abnour, un des responsables de l'association Abbal et ses amis. Azul Abnour.
3: الزوف لا تزوف لك يا أحمد الزولة عميروش
1: الزولة دنور
0: عميروش صافا شوية
3: صافا الحمد لله أقل نور ديرك تكا
0: أخليك سري ذا عميروش
1: أخليك سري وانتكوت تون تون تون
3: سلمية فنول
0: عميروش أولا تكوني تخدم الأكسيون ذا عن سوليداريتي أي درا مزمر ذا مسلات شوية كان دي ثوت من أي درا إلا لنا كويدي دي تاوين
3: ألو تزوالا سلمية فنول يكونوين سارة ديون جميلتي غير من محمود كل سلم ربي عطيكم صحة ملو ما جي خدمتك شي عثمان دعني في الكمبوزيون في الشونسي اللي خدمت عطيكم صحة عطيك صحة
0: المرثمات
3: سوزاليس محمود اليوم وقشي شرين سنة كويت متدار في النور سنة مي أنا مي دونفانس لقشي شي نحملها كويت إلا بعنك دوك لنا وغلا وغلا دوك ليس يخدم يخدم مقامة comme adhérent voilà qu'un des dernières six l'association nord avec ses amis six millions de clients c'est une affaire rahmat bien à des dernières il n'a pas de main et il voit sur les écrits le petit autis voilà c'est ça bifless عطيكم الصحة في جميلتي
0: أثر رحمة ربي إني غادي تقلينا عبنور إني غادي لا ميم قلت روبني مبوع فيفا مي روحو أنكي أنت يرون بلاسي
3: إلا قلت روبني مبوع فيفا هذه اللي سورة اليوم هذه خص الملح ملح لأسوسيسيون نور خاطر إلا سون بيس ميتاريس قلت روبني دونك فوالا ونظرا مشي هذا المحزن سورة مكناش نرجع جميلتي إن شاء الله رزات كان سيز اكشن على الخدمة في طار
0: اخلا يدون عبد النور ولا نكوني اون فاسميل اخلا يدون اصلا 5 جميل تم قرانت
3: ان شاء الله
0: يخلال دعتكم صح هذا اني كنوي
3: ف في ويزيون الخدمة كونسيرنون لي انسندي الى تيمور سوفيرتيا نكوني اون لانسي ان ابل بور اون باش نخدموا ريكولت دارجون اون ريكولت دو ماتيريال تركي اكيد على الجرافيش نورغي l'affiche de Facebook net tout ce qui est vêtements matériel médical ou matériel de l'unique zmeren nous commençons une jumade à 14 ans une salle locale dans les chours les barres on a reçu beaucoup pas mal de vêtements pas mal de médicaments postements les compresses et tout ça ce qui s'ensuit vous savez tous qu'on travaille avec le comité du village. Donc, nous sommes ils s'organisent pour faire une caravane de Nakamoud. Ils vont s'organiser comment faire la caravane aussi. Donc on est toujours en contact avec eux.
0: أي درا عبد النور ذا شو قبل ما كيت هذا كان ذا الدواء ذا القش قبل ميدريمون قبل مليدون كومو سا سباس
3: كومونا افيشي سور لا باج نال فيسبوك يدير من دارني بلا ماكش مدير من يا با سوسي كنا يدير سواء نمشي على ليكيد سواء انظر لنا اين يخص سور بلاس nous tenions le comité, ils sont en contact avec les associations du village sinistré, touché par les incendies. Donc, nous avons besoin de ces grosses négligences vraiment comme besoin principal en ce moment. Voilà. C'est-à-dire, les éléments, on peut les utiliser pour des achats. S'il y a un manque d'un ouais. produit nécessaire, de première nécessité,
0: اي درا نور تسعم دي بار دي بيرمانونس نار تسعم اكا بار اكزومبل يوني لاند اي بار اكزومبل كاين يان كي بغا
3: هذا اون افيشي سور لافيش نو ساعه 3 نيميرو يا دو نيميرو ساعه لي سون بيرمانونس سور بلاس تي لي ابل تي فيكس ا رونديفو صراحه تسوي فوالا الا سي با علام سور بلاس الا تاع كورنا سور بلاس Mais qui n'est plus sur la région lyonnaise et tout ça, mais là, il y a la région lyonnaise, Saint-Chamond, Réfugié et Lyon. Ça va même se récupérer des produits à Dr. Abraham Sayed. Nous sommes sur place, on n'est pas sous étudié le AID1, il n'est d'avoir du matériel. Il casse tout de suite le numéro de Sibalem, il est sur place. Parce qu'il est toujours, localement, il est à côté de FMD, Moreno, donc Sibalem. لي اكوتي دونك هي با سوسي
0: دونك كاوني بغانا نعاونوا ديك الشمه لا باج اربالا اي سي زامي اما دي فيسبوك اما دي تيك توك حتى في مدينه كويت فوالا يعني خدما
1: tu sais que l'argent c'est important parce que il y a des maçons qui se portent volontaires et il y a des maisons, elles sont pas détruites complètement. Donc, lorsqu'on donne de l'argent à la famille qui irait donc une maison à réparer, avec l'argent, il va acheter du ciment, des briques et tout ce qu'il faut, des parpaings pour réparer. Donc, il y a des maisons à réparer et non à reconstruire. Donc, l'argent c'est très important pour les donner à ces familles-là. Pour qu'ils puissent acheter le matériel afin de réparer la maison.
3: Et c'est une bonne idée, Améroche. Sur place, on ignore comment ils s'organisent, mais on fait confiance au comité du village. Mais ça a une idée, ils sont sur place. Donc, comment ça se passe? Il y a un bien sûr, il est en réparation. Ça va coûter moins cher que de reconstruire toute une maison. Mais là, ça va coûter plus cher que une réparation, bien sûr. Mais il est en train de se faire. C'est une bonne idée, Amiros.
1: Oui, parce qu'il y a des maisons, il y a juste le sol qui est brûlé, le lit, le frigo, tout ça, le sol. Donc, les murs, ils sont noirs, mais ils ont pas brûlé. Donc, c'est juste à refaire le sol. Donc, ou alors parfois il y a les tôles qui sont tombées, ou alors. Mais il y a des maisons qui sont plus ou moins cramées, quoi, brûlées. Donc, si c'est des maisons à réparer, bah, vaut mieux leur donner l'argent afin qu'ils achètent ce qu'ils veulent. Parce que l'association, autant qu'elle est sérieuse, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas acheter des parpaings, aller leur donner des parpaings. Donc, c'est au propriétaire de la maison qui est en question à réparer, à qui il faut donner l'argent.
3: Je comprends, Améroche. Depuis le début, j'ai commencé juste pour dire que le comité du village sur place.
1: Oui.
3: Et sont en contact avec les associations de village, de chaque village sinistré.
1: Oui.
3: Pour récolter les données, les informations nécessaires. Je suis déjà comme des gars. Donc c'est pour ça le comité du village, ils sont sur le terrain, ils font ce travail.
1: Ouais, donc,
3: on leur fait confiance.
1: Non, vous avez un comité qui est très... c'est l'association, ses amis. Donc en fait, vous allez faire des états des lieux. Ils vont faire l'état des lieux, constater ce qu'il faut mettre là, ce qu'il ne faut pas mettre là, ainsi de suite. Voilà, j'ai compris, oui, c'est ça.
3: Oui, oui.
1: Ils vont faire un état des lieux dans chaque village. Voilà.
3: Donc chaque village, oui.
1: Voilà, c'est ça. C'est très bien, c'est une très très bonne action. Merci beaucoup, Abdelnour, et au plaisir.
0: Merci beaucoup,
3: Abdelnour.
0: Merci beaucoup, Abdelnour. Merci beaucoup.
1: Oui, donc, oui, parce que, oui, on ne peut pas donner l'argent à n'importe qui, n'importe où, n'importe quoi. On peut le donner, moi je le donne à ma famille par exemple, à des amis, et cet argent-là, il va servir aux gens qui puissent reconstruire. C'est-à-dire qu'en leur donnant de l'argent, c'est tout simple, il achètera ce qu'il faut. Et il y a des maçons qui se portent volontaires pour refaire le sol, refaire les murs, refaire, je ne sais pas, un coup de peinture ou de... Comme c'est pour acheter le matériel afin de réparer la maison. C'est une question de réparation. Donc, il faut donner de l'argent. Voilà. Parce que le reste, je crois qu'ils sont même débordés de par la générosité du pays. Ils ont de tout, des matelas, des couettes, ils ont même des frigos. Mais malheureusement, dans une maison brûlée, le frigo, on ne l'installe pas, il n'y a pas d'électricité, tout a cramé. Donc, il faut, pour moi, en premier, c'est l'argent. Voilà. Celui qui peut donner, qu'il l'envoie à sa famille ou à l'association Arbalet et ses amis, comme ils viennent de dire Abdelnour, et eux, ils vont s'en charger. C'est une association très sérieuse. J'ai toujours dit du bien, et ils l'ont prouvé. D'ailleurs, ils en remettent même de leur propre poche. Voilà, donc pensez-y, parce que les montagnes de Djigel, il n'y a plus rien. Il faut voir, il n'y a plus rien. Tout a brûlé, comme il a dit le monsieur qui était au téléphone depuis Amizor, il n'y a plus rien. Voilà, Asman.
0: Merci à Mérouche, merci à Abdelnour, vice-président de l'association Abala et ses amis, l'association Abala et ses amis. أوك لي ممبر دو بيرو سون اكتيف خدما ذويدي لاندا عندنا دين غورنا كتا دار داني يعقل خدمنا كالكوميتي دو فيلاج داني وي سون تران دو فير ان بو ترافاي برافو اما جودي اما مقران اما الوشول لنا كويتا سنفكرا الزول ذا مقران كل وين سي سميس كل يوم هكا اونيفيير هكا دافوا هكا ان فيلاج باغي كي دون ليكزومبل اي كي اوسي دي تشاكن فودي دي تشاكن اشيرم ليسبوار اون شونسون سي اون باسي اوسي اون ريست ابخي اميروش اون شونجي اون ريست في ثمان سنين لي زونسون دي اركولير سات شونسون جا يو لانسبيراسيون اوسي كونت يافي لو فوني على 43 سيتي اون 2022 دونك
1: سيتي غراف
0: Voilà, j'ai eu l'inspiration, je marque un petit texte, de côté. Et ben avec l'émission Nasline, on a produit aussi cette chanson, elle sera à vous. Elle a fait, donc, vraiment, elle a fait, elle est bien reçue. Elle m'a sur Facebook, elle m'a sur TikTok, elle m'a sur YouTube. Elle est vraiment un peu partout, même tout le monde l'utilise. On vous donne, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a rien du tout. Vous pouvez l'utiliser Mayestimes à Can Radio Duo émission Naslien. Une très très belle chanson. Tu es le chatronon. Tu es le chatronon. Tu es le chatronon. Tu es le chatronon.

0: faut nous dire si qu'il y a des villages sinistrés. Mais
1: il y a plus de nature, la faune et la flore, elle a disparu. Oui, il n'y a plus rien, elle ne peut pas brouter de l'arbre, il n'y en a plus, tout est brûlé. Il faut attendre janvier, février pour que la nature reprenne ses droits et à partir de là, ils peuvent remplacer le cheptel. C'est pour ça, moi, j'ai remercié l'État qui distribue de l'argent, parce que si on leur donne des vaches aujourd'hui, il faut qu'ils leur donnent de la paille avec, et de l'eau, parce qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau.
0: عمروش هناك ديس غلينا مس مس نامي لكن لي ديميا بوسكي لي زونتربريز ني اون تيري ناسيونال غاز مع هذا الشدا عندنا دار كويس يعني داك سور بلاص مي ماشي الحاجه راه تخدم من السمانه سي كو الحاجه راه في في في تنافس
1: وي
0: لا تنافس سي كو لي لاكويتيري راه فرغان لي كاب دي الكتريسيتي راه غان ça va prendre du temps. On a même les cas du ral couche à Knisenda, mais la chose, ça va prendre du temps. La chose qui suit, c'est que vous serez à la Seigneur.
1: Exactement. C'est ce que, en fait, Gilles, c'est la pire des pires des catastrophes parce que quand on va dans un lieu brûlé, on sent une odeur âcre, alors que là, on sent plutôt la chair des humains et des animaux. C'est ça.
0: Tout est brûlé,
1: c'est ce qui s'appelle auto-dafé, tout est mort, tout est brûlé, ben c'est ça, c'est un pays auto-dafé.
0: Il peut
1: ralentir les flammes, oui, mais il finit par brûler.
0: Ah oui.
1: Par la puissance des flammes, il finit par brûler. Mais il met du temps, mais il brûle. C'est ça, même la semaine, on en a parlé souvent à Carmos, s'il protège contre un petit incendie.
2: Il y a un problème à Dawood. Nous connaissons Oudin ou là, Khatra Chouar. العمر صغير انا كاين اخم زين تاع الشجاريه في دارنا نزيك وساعه ترى الجر جامد شمد تمس في الدار ثورا الحرانه كي بار اكزومبل الحرانه بار اكزومبل كثير لو كنا ديك شمد تمس فراكسيون سكوند شتيت اشهر زين تاع دوك الشجاريه فوالا
0: تكسد
2: تيزوال غطاق تك صحه ومن بعد ولا ثواغيت تما ساعه نكون اذا انا ولا ايش نير بي اوني دي باسي بار بار لا تكنولوجي سو لا ناتور سو الكونتاكت تاع هذا هو كيل اكتيرورين جور اكسيتيرا
0: فوالا دوال Well, the show near the camp, near Hitis Gulina, depuis 2021, on n'a pas une affaire. On a fait la leçon, c'est à la mère de la leçon. C'est que normalement, depuis 2021, ça va être autre chose. Vous allez voir, même le rachet, il a quand même nettoyé, il a dit défricher et tout ça. Il a quand même été vigilant parce que chez Khatman, il faut nous dire l'avenir que. إلا قصد نيني غسما راد فكنا بها ماسك دينين باللي كياسلنا لا كانيكول إلا مو بحرية وإذا كيتكيف ندخل ألا ريجل موا كيتكيف تدخل وستيارة راك الطاقم تكاروستي ألا ريجل تايد الحاجة هي الحوايج بس كو المين قولني ندخل راك ستيارة تاكن جيطاق أسيديا في الحالة 49 دوغرين على 45 دوغرين أسيديا في الحالة واحد أربعة يفاسيديا يمانيس حسيت بغا تيا قيد العاده نسقارون سي لي زاكت من زمان نسنقص غرافي كوتيديان
1: Oui, bah c'est ça. Ouais. C'est... Où les ran Gigiel, il ne va pas se remettre tout de suite. Hein. Tu ne vas pas t'en remettre tout de suite, hein, Daoud. Hein. Tu as visité Gigiel.
0: Voilà, il se gagne toujours à t'appuyer en fin de garde. Mais c'est la même, il se gagne normalement, même si il y a des gens qui ont un daïen psychologiquement. Et c'est vrai, si tu connais la semaine, la daïen, Zara daïen, on voit la question. L'Afghan qui est un Gigiel Mnech, la semaine, ça m'a choqué, Migdania, ça m'a choqué. نوت غاردينا ونزميرا راد نفيلمي ونزميرا راد نخدم شي راه باسكو ني تي شوكي سي ان شوك بور موا انا كي سي ان شوك باسكو نو لي ريزور ني لا سوا برج الطهار نو لي ولاد يونس نو لي حدادنا ني دا تكون ماشي حدادنا ندير سوا نخلع يعني بني نخلع نخلع داير لي جروب ني جمله مدينه يون ريزميرا ده ضمن دي خما دي فيلمي داير داير غير غير داير Je remercie M. Lamy de la Paginus. Anida, Asmir, ma vidéo, les images. Parce que j'ai pas le. Vous allez voir, j'ai pas eu ma tête sur mes épaules, mais les quatre filmés. Parce que là, c'est si choquant. C'est des images choquantes.
1: Tu étais tétanisé. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui concerne ceux qui disent, tu sais que tous les départements d'Algérie, ils ont contribué à la solidarité nationale. Hein. Alors, il ne faut pas écouter ces gens-là qui disent Al Qbayli, Al Arabi. Il n'y a pas d'Arabe, il n'y a pas de Kabyle.
0: Non, l'Inayoun dit à l'air, oui.
1: Voilà.
0: Le fait que je me suis dit que je suis dit que je suis dit je remercie les gens qui ont ouvert la Knekaran, leur maison et leur restaurant. Pour les gens qui disent que c'est un peu de temps. Un simple exemple, c'est le Goukast, le Soukhatnin, qui est Israël, il y a des restaurants spéciaux qui disent que c'est un peu de temps. Si vous avez dit que c'est un peu de temps, vous avez dit que c'est un peu de parce que c'est un peu de Ils ont pensé à tout ça. C'est que des restaurants pour les dents et tout ça. Là, bien sûr, il y a des centres. Les dents et les habitants. C'est que tout le monde est mobilisé. Tout le monde est là. L'armée nationale, les pompiers, le peuple, l'État. C'est tout le monde. Dès que dernier, il y a eu le Hadjar Amérouche. Même les barrages gouvernés. C'est que si on te juste à dire le haqqat parce que la caravane, juste à dire le haqqat, il te donne un respect, il te donne même dans ce regard, il va te dire merci, sans avec ses yeux, il dit merci, vas-y. Tout ça, parce que. أكني دني غزق لينا أكني شيء بالقار جيج لما نسميه سنة أكني سي مطر بتيت سير إكس وحقرم أي سمة سنيس دي زيارية نزلنا كويسة تدرن صارس
1: tout à fait ils sont venus du côté de Tamanrasset comme tu as dit 2400 kilomètres alors aujourd'hui quand on parle d'arabe ou pas d'arabe non ça c'est du cinéma tout ça c'est des gens
0: personne qui déclare يقبلين أي شوي دينا Dina Djidjel, c'est tout le monde, c'est des Algériens. Tous des Algériens.
1: Tout à fait. Voilà. Exactement. Eh bien, oui, ben merci Daoud, merci de ton témoignage. Parce que moi, je ne sais pas si je serais allé à Djidjel, hein, parce qu'il faut avoir du courage. Hein. D'après ce que j'ai vu, d'après les témoignages, il faut vraiment avoir le cœur accroché hein, pour aller à Djidjel. Hein.
0: Exactement.
1: Oui.
0: صرفتي كان الشمكة وكان ضيع كان هذا المفدوع ما وش كان ما ولا شغلي في مون سعره غطس من الوقت هذا المفدوع كاس استحوش في سنة بدل الدوار عدن هذا المفدوع كاس تيلو غان زي الدبوغار حشم زوارون إلى اولمبيك وقبو كا يرانا ذكرنا الوقت اتمني لاكل امبير ويسات لي مالي في ورقنا قسيس ويسي نغدا في السبعان تمديث هذا سمحي كان كان اولمبيك وقبو تربحتي من ديسي سام زوارو في الزات الجاس ليبيا سين سويم غار ولاش ذا غني ولا الجاس كا كاس الخميس دنيا كار قسيس ويسي دنيا كار نغدا سي ار تي موشن اس الخميس دنيا دينا دي تي موشن ضغن جي اسول ديال مزيان القضايين تربح ثمن اللي في ستام زوارو في الزات نرويسات سي سيونيس ويغارو لا شي في دي بون لم يرى اما يلوث جاسكا بالحسيني ميلا نقحريش ويسين ثمني ثمني ديين نعطي لغه مازال مازال ترى تبدو غصن الجمعه 18 دي سبتمبر الموب 9 جاي ساك الكوسي سام زوارو ني قال لو ممكن كونستانتين ميلا جاس عزازكا اتمي تروح غبتنا اد الاداره ني قال لو كاب باتنا ميلا بحريش ثلاثه الانتيليجون سونترس ان اذا جاس ام بيد ني قال ان سي بوغا غصن 26 دي سبتمبر ميلا دي بارواز سان سيدي عيش ني قال برج غدير ديما غصن في 26 سبتمبر دو مغان غردينا على فرنسا نيلا دي لا ليغ دو غوسيس ويسين لايس سان تيتيان اكاس تعرض كما تكمل اسويري دو بون ايجرزن سواطاس ودنيا قال لا سال دانكيرك ان شاء الله كي اسمي سنيدا تمد نزمر بنيا دنور نفرنسا نقدا تا بوسي سويسرا دا سميتي كان كنساتي كان تفهم لي قام زوارو 15 سقرين تويد 5 تمني ديين ساد فيرسا نتاف دربح هاس تشد لنا حزم اكل اتعدي لا ليغ ان الشيخ حسن نوصلي غير ما الى الساعه مسقسين نظام اقليم افوتا سيريس.
1: Bon, ça va, je crois qu'on a tout dit. Et merci pour ton témoignage, parce que maintenant, on est tous ceux qui écoutent la radio audio, notre émission, donc nous sommes très, très bien informés. Et merci beaucoup, Dawed, et bonne soirée.
0: تنمر سشا عميروش نشو كنا دسمحي لكن إن شاء الله قسم ميلان يرد يلوم سماني ديث دون أدوغان نسا كويس ديرو بريك مغاشي قادم زمرت دي عطفكت ونسا عمي ما ميلوس نسا ميلوس يجرزن صوت الشيخ عثمان وذي غدي سمح سيسن تنمر
2: تنمر تدود أحدو حنو في الليك تنمر تنمر جاكس تنمر أكان ندوكال تندوكال ثل مرثي مثقيم هيدنا أتن تسعاش ديزنافر فانتروا
3: انترويو ريبورتاج انفو موسيق شاك ساموديك دو 17h à 20h avec l'émission Inas Lyon produit par Atman sur les ondes 89.5 FM ou sur www.radiodio.org Inas Lyon dimatirent fertugavant.